0: was crying chokon og kvalt við hava tøyndu nú so jan senda vit button út varspur frá í morgun og at ta ein saman drott úr morgun sendingin og klukkan 2 at sendingin uppa ta
1: Hallo go wonder starne

Við hørðu Charlie Crockett við sinni útgávu av Night Train to Memphis. Upptökan vera útgávuna Lil G.I.'s Honky Tonk Jubilee frá 2017. Lúðfarslega nýtt innspelling og eldri ljómynd. Við fyrir nú að minnast ein mann sum 27. august var færin um tei 100 hei hann lífa. Maurin Oliver kallaður Doolittle Lynn. Han var ikke tonleggare sjølvor, men fikk korsene rettelige stor avarskan og country tonleggen. Hesen Doolittle var gifter vi Loretta Lynn.

Louis Armstrong við Crystal Chandeliers, tja Ted Harris og ég ennig nekka örfus í utgáfu en þær við kjenna við Charlie Pride og Halle Johansson. Tónlagarnir og hessi sérmest og kontriplato við Louis Armstrong eru Billy Grammer og rytmigitar, Larry Butler og klavier, Hank Strilecki og bass, Willie Ackerman og trommun, Stu Basor og stíl og Jack Eubanks og sologitar. Það sikst að framlægirinn Cowboy Jack Clement ekki var helt nögtur við hessu útgáfuna við Louis Armstrong. Hann harmaðist að hann ekki fekk stundur til að arbeta meira við mixingina til platan skuldi út af marknæðin og skundi. Hann var svo húttíkinn af hessu upplýfing að arbeta sem við Louis Armstrong som dagi stótt eftir að platan kom út að hann launchi Jack við allan om að gefa okkurst út og gjörðu sig mixing menn það gjörðist þá umgandu í verilægja. Men eitt som gjør det sværlegget vær, at det var Cowboy Jack Clement som trusti av ham, fyrir å få Louis Armstrong å komme til Nashville og være vi og i sjåmarsendingene tja Johnny Cash, The Johnny Cash Show, og i samband vi at platan kom ut. Opptøkene av Tyvon Bowen, Satchmo og The Man in Black, her tar framføra Blue Yodel nummer 9, tja Jimmy Rogers, ero legendariskar, der finnast av YouTube. Jambalaya kommet at enda og i dag. Takk til Bjørn Hense Beck for å standa for teknikken i dag. Vi enda vi at høyre Louis Armstrong, Cynthia Sanchin, Cha Merle Kilgore og Claude King, Wolverton Mountain. Vi har stunder høyre ved eisene bortsett ur Almost Persuaded, Cha Billy Sherrill og Glenn Sutton. Takk for i dag. Jambalaya, vi er atterleier det.